Dobro jutro, dragi slušaoci i slušateljke, pratite program Radio Kotora na 95,3, 99 i 107,3 MHz. I ovoga jutra pred nama je pregled aktualnih vijesti, servisne informacije kao i muzika za prijatan početak dana. Temperatura u našem gradu po posljednjim mjerenjima iznosi 13 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, a relativna vlažnost vazduha 75%. Iz CEDIS-a saopštavaju da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 8 sati i 30 minuta ostati Kamenolom Tujko, Majdan, Kotor, Ođe, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori, Kolužunj. Od 9 do 11 sati Perasto, do 8:30 do 12 sati Sveti Stasije, do 12 sati Nalježići, a od 8 do 18 sati Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Sjednica Skupštine opštine Kotor, peta po redu, bit će održana danas od 9 sati u Palati Bizanti, a Radio Kotor direktno će prenositi sjednicu. Iz programa do 9 sati izdvajamo EPP blok u 8:20, vijesti u 8:30, slijedi naša stalna rubrika Ogledalo štampe i u 9 sati servisne informacije. Danas su sa vama u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji urednica Sanja Čavor, u redakciji studiju Nataša Janović. Želimo vam lijepo jutro, ostanite uz Radio Kotor.

Vijesti Radio Kotora. Sjednica Skupštine opštine Kotor, peta po redu, bit će održana danas od 9 sati u Palati Bizanti. Odbornici će razmatrati 31 tačku dnevnog reda, između ostalih izvještaj o radu predsjednika opštine i lokalne uprave, program rada lokalnog parlamenta za narednu godinu, više odluka iz oblasti komunalnih djelatnosti, urbanizma i raspolaganja opštinskim zemljištem. Radio Kotor direktno će prenositi sjednicu. Kotor će sutra, 15. maja, obilježiti Dan Evrope kroz bogat program koji povezuje evropske vrijednosti, kulturu i mlade. U okviru programa učenici i učenice Kotorske gimnazije izvešće predstavu Čitanje malog princa ovdje i sada. Program će obuhvatiti posjetu projekta Pacijenca, nastup maturanata na trgu Svetog Tripuna kao i centralni kulturni događaj u Kulturnom centru Nikola Đurković. Osnovna škola Ivo Vizin na Prčanju će danas obilježiti dan ekoškole sa početkom u 10 sati i 30 minuta, saopštavaju iz ove obrazovne ustanove. Predviđeno je da učenici i učenice ove i gostujuće škole Pavle Rovinski iz Podgorice prisustuju u čišćenju podmorja Boke Kotorske, obiđu kulturno-istorijske znamenitosti lokalne zajednice i posjete ekokutak škole. Arhitektonski studio Informe organizovao juče veliku akciju čišćenja Parka prirode Vrmac, kojoj se priključio dječji ekološki pokret Ljute Kamilice. Akcija je realizovana na lokacijama na kojima je dječji bend Ljute Kamilice prije par nedjelja snimao video spot za numeru Planeto prosti, himnu nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva. U toku akcije, koja je trajala 6 sati, prikupljeno je više od 20 vreća otpada. Kotor će tokom ove godine obilježiti značajan jubilej 100. godina od osnivanja prvog turističkog društva Autoturist, osnovanog 1926. godine, čime su postavljeni temelji organizovanog razvoja turizma u našem gradu. Iz turističke organizacije poručuju da ovaj jubilej predstavlja važan podsjetnik na početke turističkog organizovanja i razvoj Kotora kao jedne od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u Crnoj Gori. U Perastu će sutra 15. maja biti tradicija

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom ostati od 9 do 11 sati Perast, od 8.30 do 12 sati Sveti Stasije, do 12 sati Nalježići, a od 8 do 18 sati Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 19. maja, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upiši.edu.me. Dozvoljen je i upis direktno podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren od sutra do 5. juna ove godine, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred bit će od 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine uveden je i novi smjer harfa. Komunalna policija opštine Kotor povodom početka turističke sezone i dolaska velikog broja posjetilaca pojačava komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdijevanje objekata i građana dozvoljeno isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20 sati. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Stari grad. Za nepoštovanje pravila predviđene su novčane kazne. Kino Boka danas od 18 sati prikazivaće se sinhronizovani animirani film Heidi Mali Ris, a od 20 sati horor Obsesija. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, a od 8 do 12 sati dežuran je doktor Mihajl Rizov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati dežurna je doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 prenosimo razgovor sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor Nemanjom Pudarom. U ređi vodi Mihaela Moškov.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Logično je da nas bije glas da smo kukavice, kada smo dozvolili da nas bije glas.
2: Otvaram petu sjednicu Skupštine opštine Kotor i pozdravljam sve prisutne kao i građane koji putem radio Kotora prate rad ove sjednice. Za ovu sjednicu, pored odbornika, pozvane su predsjednik opštine, potpredsjednici opštine, glavna administratorka, sekretari i sekretarke i predstavnici javnog informisanja. Iz opravdanih i objektivnih razloga, potpredsjednik opštine, dr. Igor Kumburović, nije prisutan. Od četvrte sjednice do danas, Milivoje Samrđić je stručnoj službi podnio ostavku na mjesto odbornika, pa stoga molim gospođu Anku Perović, predsjednicu opštinske izborne komisije Kotor, da nas izvijesti o izmjenama i podnese izvještaj o verifikaciji mandata nove odbornice. Izvolite.
3: Hvala. Poštovani odbornici, uvaženi predsjednici, prisutni sredstva informisanja. Na osnovu člana 37 stav 1 tačka 10 i člana 104 Zakona o izboru odbornika i poslanika, opštinska izborna komisija Kotor podnosi Skupštini opštine Kotor izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Kotor. Stručna služba Skupštine opštine Kotor uz dopis od 13.6.26. Opštinskoj izbornoj komisiji dostavila je podnijestu ostavku odbornika Milivoja Samardžića koji je izabran na osnovu rezultata izbora održanih 29.9.24. godine i utvrđenih na osnovu sačinjenog izvještaja OIK-a od 4.12.25. i izjavu o prihvatanju kandidature za odbornicu. Na osnovu navedenog, OIK Kotor utvrdila je sljedeće. Sa izborne liste Vladimir Jokić, dobar glas za gradonačelnika Demokrate PES, zbog nespojivosti funkcije podnio ostavku Milivoj Samardžić. Kako su ispunjeni uslovi za popunu upražnjenog odborničkog mjesta, a uvidom u dokumentaciju i na osnovu pribavljenih pisane saglasnosti da prihvata mandat odbornice, opštinska izborna komisija utvrđuje da se prema redosledu sa izborne liste Vladimir Jokić, dobar glas za gradonačelnika Demokrate PES, Marija Drašković smatra izabranom odbornicom u SO Kotor, opštinska izborna komisija Kotor. Neka je srećno Mariji i svim odbornicima.
2: Hvala gospođo Perović. Novo izabranoj odbornici gospođi Milošović čestitam i želim uspjeh u radu. Drašković, želim uspjeh u radu. Izvinjavam se. Molim da se prijavite kako bi utvrdili da li imamo neophodan kvorum za dalji rad. Konstatujem da sjednici prisustuje 21 odbornik i odbornica i da Skupština ima kvorum. Stavljam na usvajanje zapisnik sa prve konstitutivne sjednice Skupštine. Pitam da li ima primjedbi. Molim vas da glasamo.

0: gdje smo mi tražili da se donese zaključak da se pokrene postupak stavljanja van snage programa podizanja spomen obilježja opštini Kotor za 2021. i da reći tam dalje. Da, recite.
1: Dodatno ušlo kad
0: pa niste sad pročitali, pa mi nije bilo... Aha, dobro, u redu, nisam onda dobro shvatila. Hvala.
1: Da se prvo izjasnimo o ovim dopunama u cjelini. Molim vas da glasamo.

Konstatujem da smo sa 20 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojili predlog za dopunu dnevnog reda. Kao što ste upoznati, u stručnu službu Skupštine pristigla su i dva predloga za dopunu dnevnog reda u vezi bazena Zoran Đimigopčević. Predlog odbornika Kotorskog pokreta Borisa Katorića, predlog odluke o održavanju opštinskog referenduma u vezi naziva javnog objekta zimskog bazena Zoran Đimigopčević, koju sam ja, shodno članu 148 statuta opštine Kotor, nisam uvrstio dopunu dnevnog reda, jer po statutu predlog odluke o raspisivanju referenduma može dati predsjednik opštine, 5% odbornika, 5% birača, izvinjavam se, i 11 odbornika, tako da nije ispunjavao uslove, a na glasanje ćemo dati predlog odluke o dopuni dnevnog reda Evropskog saveza koje su potpisali gospođa Tamara Lompar i gospođa Tanja Popović, koji kaže traže pokretanje postupka stavljanja van snage programa podizanja spomen obilježja u opštini Kotor za 2021. godinu. Službeni list Crne Gore, opštinski propisi broj 28/21 i odluke o podizanju spomen obilježja davanjem naziva javnom objektu Zoran Đimigopčević. Službeni list Crne Gore, opštinski propisi broj 30/21. Molim vas da se izjasnimo o predloženoj dopuni.

Konstatujem da nije prihvaćena dopuna dnevnog reda, jer je bilo 4 za, 16 uzdržanih, a nije bilo protiv. Slobodno. Prelazimo na dnevni red. Pod tačkom broj 1, izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za 2025. godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi. Pod rednim broj 2, predlog programa rada Skupštine opštine Kotor za 2026. godinu. Pod rednim broj 3, predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuta u Dobroti. Pod rednim broj 4, predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice 10 kroz 0,4 kW, 1 puta 630 kW, Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kW i NN mrežu

katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Pod rednim brojem 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu opštinske javne ustanove Muzej Kotor. Redni broj 6. Predlog izvještaja o radu i finansijski izvještaj javne ustanove Muzej Kotor za 2025. godinu. Pod rednim broj 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta opštinske javne ustanove Muzej Kotor. Pod rednim brojem 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Pod rednim brojem 9. Predlog izvještaja o radu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 2025. godinu sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu. Pod rednim brojem 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Pod rednim brojem 11. Predlog odluke o prodaju nepokretnosti označane kao katastarska parcela 2572/8 Dobrota 1 u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20. Pod rednim brojem 12. Predlog odluke o davanju zakup na privremeno korištenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera. Pod rednim brojem 13. Predlog odluke o stavljanju van snage odluke o stupanju dijela katastarske parcele 1047/1 katastarska opština Risan na privremeno upravljanje i korištenje. Pod rednim brojem 14. Predlog odluke kupovine zemljišta katastarske parcele 241/3 katastarska opština Škaljari 1. Pod rednim brojem 15. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23 katastarska opština privredna zona u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20. Pod rednim brojem 16. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 947/1 katastarska opština Lastva u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list isti broj. Pod rednim brojem 17. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označenih kao katastarska parcela 1058/2 i 1059/4 katastarska opština Glavati radi legalizacije objekta. Pod rednim brojem 18. Predlog odluke o ustupanju nepokretnosti na korištenje turističkoj organizaciji opštine Kotor. Pod rednim brojem 19. Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2026. godinu društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Pod rednim brojem 20. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2025. godinu društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Pod rednim brojem 21. Predlog odluke o raspodjeli neto dobiti za 2025. godinu DOO PPOV Kotor Tivat. Pod rednim brojem 22. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu DOO za odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Pod rednim brojem 23. Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu društva za upravljanje sanitarnom deponijom Lovanja DOO Kotor. Pod rednim brojem 24. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu DOO Lovanja Kotor. Pod rednim brojem 25. Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu DOO Komunalno Kotor. Pod rednim brojem 26.
Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Pod rednim brojem 27. Predlog odluke o podršci ženskom preduzetništvu. Pod rednim brojem 28. Predlog odluke o podršci preduzetništvu mladih. Pod rednim brojem 29. Predlog odluke o podršci preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz dodjelu subvencija. Pod rednim brojem 30. Predlog odluke o izmjeni odluke održavanja čistoće. Pod rednim brojem 31. Predlog odluke o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2025. godinu. Pod rednim brojem 32. Predlog odluke o potvrdi odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete održavanja stambenih objekata na području novog naselja Škaljari broj 01-018-26-65-94 od 7.4.2026. godine. Pod rednim brojem 33. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS-10/04 kW sa uklapanjem u 10 kW mrežu. Pod rednim brojem 34. Predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10 kW podzemnih kablovskih vodova radi saglašavanja sa planiranim objektom Doma za stara lica Grabovac-Risa. Pod rednim brojem 35. Predlog odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period 2026. do 2029. Pod rednim brojem 36. Informacije o stanju životne sredine za 2024. godinu. Pod rednim brojem 37. Izbor imenovanja. Molim vas da se izjasnimo o dnevnom redu.

0: konstatujem da je Skupština 17 glasova za, 3 protiv, nije bilo uzdržanih, usvojila izvještaj o radu.
1: 3
0: uzdržanih, 3 uzdržanih. Rekao se. 3 uzdržanih, izvinjavam se. Nije bilo protiv, a bilo je 3 uzdržana. Tako da je Skupština sa 17 glasova za usvojila izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za 2025. godinu. Sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službe. Možemo preći na drugu tačku dnevnog reda. Ne, morat ćemo završiti, tako. Pošto odbornik Dudić ima obaveza. Samo predlažem da drugu tačku dnevnog reda. Evo možemo ovu drugu tačku dnevnog reda ako se slažete.
2: Slažemo se, ako neka baš toliko hitna da je završeno.
1: Predlog programa rada.
2: A ovo je program rada, preskočili smo prvi kvartal da je preskočili drugi. Zato isto da s time završimo.
0: Izvjestilac je sekretarka Skupštine gospođa Barba.
1: Prvo da pozdravim sve prisutne slušalce Radio Kotora. Na 4. sjednici Skupštine opštine Kotor, koja je održana 30.3.2026. godine, utvrđen je nacrt programa rada koji je zaključkom broj 11/016/26/5976 stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana. U periodu predviđenom za javnu raspravu stručne službe Skupštine nisu dostavljeni predlozi za izmjene i dopunu ovog akta. Predlog programa rada sadrži zakonske i statutarne propise koji su planirani na osnovu predloga resornih sekretarijata i organa lokalne uprave. S obzirom da program rada predstavlja okvirni dokument rada Skupštine, bit će podložan izmjenama koje ne isključuju mogućnost razmatranja drugih tema iz nadležnosti Skupštine i lokalne samouprave, što je do sada bila praksa ovog parlamenta. Stoga predlažem Skupštini da usvoji program rada za 26. godinu u predloženom tekstu.
0: Zahvaljujem. Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
3: Odbor većinom glasova čini da je predlog programa rada Skupštine opštine Kotor za 26. godinu u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštine da isto donese. Hvala.
0: Kao što ste upoznati, odbornica Tamara Lompar je predala amandman na ovaj predlog, pa je molim da ga obrazloži. U isto vrijeme se izvinjavam što sam na prethodni amandman propuštio priliku da dam priliku da obrazloži amandman.
4: Prihvatam izvinjenje i vjerujem da nije bila loša namjera. Pred nama je program rada Skupštine za ovu godinu. Već smo uveliko zašli u drugi kvartal. Ono što predviđa program rada Skupštine, to su razni akti koji predlaže predsjednik opštine i organi lokalne uprave sa preduzećima koja su vlasništvo opštine, ovdje nama odbornicima, i mi imamo naravno priliku da o njima glasamo, odnosno da ih razmatramo. Ono što sam ja predložila amandmanski, to je da se u tematskom dijelu, u dijelu A, predloga programa rada Skupštine opštine Kotor za ovu godinu, u drugom kvartalu, da se doda pod rednim broj 16 izvještaj o raspodjeli, realizaciji, odnosno kontroli raspodijeljenih sredstava za sport u 2025. godini. Obrađivač je sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, što mu po nadležnosti pripada, a rok bi bio drugi kvartal. Ja ću sad obrazložiti. S obzirom da sredstva za finansiranje sporta predstavljaju značajan segment budžeta, to ćete se složiti, i posebno su značaja za funkcionisanje sportskih klubova i razvoj sporta u opštini. Mi godišnje 1,5 milijuna, 1,7 milijuna, skoro 2 miliona izdvajamo za sport. I mi smo uvijek kao odbornici i građani imali smo uvid u odluku o raspodjeli sredstava, zato što je ona uvijek bila javna i mogli smo da vidimo shodno odluci koji sportski klubovi i koja sportska udruženja su dobila određena sredstva iz opštinskog budžeta. Međutim, što nismo dobili? Nismo dobili izvještaj o raspodjeli realizaciji tih sredstava, s obzirom da se radi o značajnim sredstvima koji su dominantno naravno sredstva građana. Članom 31 odluke o visini kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta propisana je obaveza da nadležni sekretarijat najmanje jednom godišnje informiše Skupštinu o raspodjeli i realizaciji sredstava, što podrazumijeva i uvid u njihovo namjensko trošenje. Mi uopšte, bez razmatranja tog izvještaja, nemamo potpuni uvid u zakonitost i namjensko korišćenje budžetskih sredstava u oblasti sporta, niti može u potpunosti se vršiti, mi ne možemo u potpunosti da vršimo svoju kontrolnu funkciju kao odbornici. Ako uvrstimo ovu tačku, obezbijedit ćemo transparentnije praćenje utroška sredstava za sport i odgovornije upravljanje javnim financijama. Predlažem odbornicima, ne znam kakvo je mišljenje predsjednika po ovom pitanju, ali predlažem odbornicima da ovaj amandman uvrste u, da glasu za ovaj amandman, odnosno da on bude uvršten u tematski dio A programa rada Skupštine za ovu godinu. Hvala.
0: Ima li pitanja još? Ja mogu... Izvolite, odborniče Avramović.
5: Vatuta, znači, kolegica je predložila amandman sa kojim smo mi, mi ćemo ga podržati, ali samo da podsjetim, ja sam nekoliko puta govorio da bi bilo dobro da u programu rada Skupštine, pored izvještaja svih preduzeća opštinskih, bude izvještaj o radu sportskih kolektiva koji su vlasnosti opštine. To je... Tamara predlaže, kolegica Tamara, samo u financijskom dijelu. Ja sam mislio, ali nisam želio da dajem amandman, da izvještaj o radu, kao što razmatramo, komunalno vodovod, koji su 100% DO, 100% vlasništvo opštine, da tako i razmatramo sportske klubove koji su u 100% vlasništvu opštine Kotor. Ali to taj predlog moj ne prolazi, ja ne želim da se dopisujem s vama, ali mi ćemo glasati za ovaj amandman kolegice Lompar.
0: Može. Odbornica Irena Grandi se javila za riječ.
6: HG će podržati predlog amandman Evropskog saveza. Samo toliko.
0: Za riječ se bio javio. Ja sam kao predsjednik Skupštine kontaktirao sekretarijat za kulturu i sport i sekretarku Tatjanu Krištorac i dobio sam bio negativno mišljenje. Riječ ima sada predsjednik opštine gospodin Jokić.
7: Hvala predsjedniče. Dakle, što se tiče suštine samog amandmana, da se iznese raspodjela sredstava klubovima, financije, koliko je koji klub dobio, za, ok, za, zbog čega ulazim ovdje u diskusiju. Dakle, ukoliko klubovi kao korisnici tih sredstava trebaju da dostave te izvještaje, dakle, trebaju da dostave izvještaje o tome ko, kako, gdje, šta, tako je, kako su naša sredstva potrošena, onda je problem, odnosno pitanje, da li sekretarija za kulturu sport možda bude obrađivač toga. Dakle, oni mogu samo ovdje da dostave to dodatno i ništa drugo. Dakle, to je jedino pitanje. A što se tiče ovoga, kako da ne, sa velikim zadovoljstvom. Dakle, sa velikim zadovoljstvom da to bude posebno. Naravno.
0: S obzirom da je predsjednik opštine usvojio amandman, nema potrebe da glasamo o njemu. Izvolite, kolega Prčić.
8: Nešto samo u prilogu predsjednik gospodin Jokić što je rekao, Znači, samo ti izvještaji moraju da budu potkrepljeni izvještajima, odnosno skupštinskim odlukama, kao organima upravljanja u pojedinim klubima. Ako ovdje dolaze, moram imati kompletnu dokumentaciju.
0: Hvala. Možemo da se izjasnimo o predlogu programa rada Skupštine opštine Kotor za 2026. godinu.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu usvojen je danas sa 17 glasova za, bez glasova protiv, dok su tri odbornika bila uzdržana u okviru petog zasjedanja lokalnog parlamenta. Nakon višesatne rasprave o radu lokalne uprave, budžetu, prihodima od bedema i infrastrukturnim projektima, usvojen je i program rada Skupštine opštine Kotor za 2026. godinu. Sjednica je potom prekinuta, a o preostalih 35 tačaka dnevnog reda raspravljat će se u nastavku petog zasjedanja Skupštine opštine Kotor. O tome će javnost biti blagovremeno informisana putem Radio Kotora. Kotor će s jutra 15. maja obilježiti Dan Evrope kroz bogat program koji povezuje evropske vrijednosti, kulturu i mlade. U okviru programa učenici i učenice Kotorske gimnazije izvešće predstavu Čitanje malog princa ovdje i sada. Program će obuhvatiti i posjetu projektu Pacijenca, nastup maturanata na Trgu Svetog Tripuna, kao i centralni kulturni događaj u Kulturnom centru Nikola Đurković. Obilježavanje Dana Evrope organizuje Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije i opštine Kotor. U Kotoru odmara 4404 gosta, od kojih se za privatni smještaj odlučilo 2727, hotelski 1579, hostele 62, za kampove 36. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Najbrojniji u privatnom smještaju su gosti iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke, a u hotelskom iz Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Po posljednjem presjeku, po podacima sa turističko-informativnog punkta, grad je danas obišlo 1868 izletnika. Izložba radova autora Dragoljuba Stankovića u Gradskoj galeriji bit će otvorena danas u 19 sati. U Perastu će sutra 15. maja biti tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Program proslave počinje u 16.30 defileom gradske muzike Kotor i Bokeske mornarice, kazala je danas Radio Kotoru Marija Brajinović u ime Društva prijatelja grada Perasta. Nakon obilaska tamošnjeg mjesnog groblja na kojem je sahranjen akademik Vladislav Brajković i polaganja cvijeća, Bokeska mornarica će na trgu ispred crkve Svetog Nikole u 17.30 odigrati tradicionalno kolo. U 18 sati uslijedit će sveta misa u crkvi Svetog Nikole. Zavjeti dan u Perastu će i ove godine peti put za redom biti obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota, saopštila je Brajinović. Iz CEDIS-a saopštavaju da će zbog planiranih radova na mreži danas bez električne energije do 18 sati ostati Šišić i Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. U prvoj utakmici polufinala prvenstva Crne Gore u vaterpolu Primorac večeras gostuje ekipi Budve. Susret se igra od 18.30, a pola sata kasnije u Podgorici se u drugom polufinalnom duelu sastaju Budućnosti Jadran. U četvrtom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran iz Perasta danas gostuje ekipi Brđanina u Tivtu. Početak meča je u 18 sati. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1008 milibara. Sutra promjenjivo oblačno i mjestimično kiša, temperatura do 22 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da će zbog planiranih radova na mreži danas bez struje do 18 sati ostati Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivatijaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 26. u 27. godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me. Upis je otvoren od sutra do 5. juna. U kinu Boka danas od 18 sati sinhronizovani animirani film Heidi i mali ris, od 20 sati horor Obsesija. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 razgovor sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor Nemanjom Pudarom, uređuje i vodi Mihaela Moškov.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Naslovi za četvrtak, 14. maj, glase: počela peta sjednica lokalnog parlamenta, proslava Dana Evrope sutra u našem gradu, u Kotoru odmara 4404 gosta, promovisana knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike, u Perastu u petak zavjetni dan, Primorac od 18.30 igra u Budvi prvu utakmicu polufinala crnogorskog prvenstva, sutra oblačno sa kišom do 22 stepena. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu usvojen je danas sa 17 glasova za, bez glasova protiv, dok su tri odbornika bila uzdržana u okviru petog zasjedanja lokalnog parlamenta. Opširnije će Sanja Čavor.
2: Verifikacijom mandata i usvajanjem zapisnika sa prethodnih sjednica počela je današnja peta sjednica Skupštine opštine Kotor sa obimnim dnevnim redom od 37 tačaka. Predsjednica opštinske izborne komisije Anka Perović prethodno je saopštila da je sa izborne liste Dobar glas za gradonačelnika Vladimir Jokić, demokrata PES, zbog nespojivosti funkcije ostavku podnio Milivoj Samadžić, a za novu odbornicu izabrana je sljedeća sa liste Marija Drašković. Prije usvajanja zapisnika sa druge sjednice proceduralno je reagovao odbornik Demokratske partije socijalista Željko Avramović, ponovivši stav te partije da predsjednik opštine Vladimir Jokić nema legitimitet za obavljanje funkcije. On je problematizovao način obilježavanja Dana nezavisnosti u Kotoru, navodeći da pojedina naselja u susret 21. maju nisu okićena državnim zastavama, ocijenivši da izostaje saradnja vlasti s opozicijom u organizaciji obilježavanja ovog datuma. On je zatražio i podršku za organizaciju Akademije DPS-a povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, odnosno besplatno ustupanje sale kulturnog centra. Najviše pažnje odbornika i odbornica izazvao izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za prošlu godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi. Prema podacima iz izvještaja koje predstavio predsjednik Vladimir Jokić, prošlogodišnji budžet opštine u konsolidovanom iznosu realizovan je sa 34,6 miliona eura, što predstavlja 81,53% planiranih sredstava od 42,45 miliona eura. Na kraju prošle godine u organima lokalne uprave, stručnim i posebnim službama bilo je zaposleno ukupno 293 funkcionera i funkcionerki, službenika, službenica i namještenika, namještenica, dok je dodatno angažovano 21 lice po osnovu ugovora o djelu i konsultantskih usluga. Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora zaprimio je više od 4600 zahtjeva i podnesaka. Uslijedila su brojna pitanja iz redova opozicije. U raspravi o izvještajima odbornik DPS-a Željko Avramović kritikovao je sadržaj dokumenta, navodeći da se uglavnom svodi na statističke podatke i administrativne aktivnosti, bez konkretnih pokazatelja rada predsjednika opštine i razvojnih planova. Između ostalog, postavio je pitanja o naplati ulaznica na bedemima i padu prihoda, angažovanju zaposlenih po ugovoru o djelu, kašnjenje dostave poreskih rješenja, upravljanju poslovnim prostorima, radu preduzeća lovanja, prihodima od parkinga, stanju komunalne infrastrukture, finansiranju sportskih klubova i transparentnosti javnih nabavki. Osvrnuo se i na zatvaranje prolaza na bedemima, stanje u luci Kotor i organizaciju obilježavanja Dana nezavisnosti. Predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je potpisan ugovor za novi softver i postavljanje platomata kako bi se iz sistema naplate eliminisao gotov novac i smanjile moguće zloupotrebe. Odbacio informacije o eventualnoj prodaji akcija De Luka Kotor, navodeći da većinsko vlasništvo grada ne može biti ugroženo. Kazao i da će program ovogodišnjeg obilježavanja Dana nezavisnosti uključiti kulturne sadržaje, nastup Bokeljskog simfonijskog orkestra i druge kvalitetne programe. Odbornica Europskog saveza Tamara Lompar ocijenila je da u izvještaju nedostaju analiza problema, konkretne mjere i mjerljivi rezultati rada lokalne uprave. Posebno je ukazala na pad prihoda od ulaznica za bedeme uprkos povećanju cijena karata i negodovala zbog načina skorašnjeg zatvaranja prolaza na njima. Odbornik DPS Davor Magud ocijenio je da opštinski budžet u prethodnih 5 godina oštećen za oko 5 miliona eura zbog izostanka ključnih odluka i lošeg planiranja kapitalnih investicija. Potpredsjednik opštine Vuk Bojat kazao je da su učestale primjedbe kako odbornici i odbornice vladajuće većine danas ne učestvuju u raspravi spin, podsjetivši da su upoznati sa izvještajima i da nema potrebe za dodatnim javnim komentarisanjem. Nakon završne riječi predsjednika opštine Vladimira Jokića, Skupština je nakon nešto više od 3 sata diskusije usvojila izvještaje sa 17 glasova za, bez protiv, dok su 3 odbornika i odbornice bili uzdržani. Nakon toga usvojen je i program rada Skupštine opštine Kotor za ovu godinu. Predsjednik Eso Kotor Vojin Batuta potom je prekinuo sjednicu, a o preostalih 35 tačaka dnevnog reda bit će raspravljano na nekom od narednih nastavaka 5. sjednice. O tome će javnost biti blagovremeno informisana putem talasa Radio Kotora.
0: Kotor će sutra 15. maja obilježiti Dan Evrope kroz bogat program koji povezuje evropske vrijednosti, kulturu i mlade. U okviru programa učenici i učenice Kotorske gimnazije izvešće predstavu Čitanje malog princa ovdje i sada. Program će obuhvatiti i posjetu projektu Pacijenca, nastup maturanata na Trgu Svetog Tripuna, kao i centralni kulturni događaj u Kulturnom centru Nikola Đurković. Obilježavanje Dana Evrope organizuje Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i opštinom Kotor. Trotoarskom površinom koja dijeli saobraćajnicu iza zgrade Osnovnog suda na Benovu u toku su radovi na postavljanju zaštitne ograde, bilježimo danas oko 14 sati. Kako saznajemo na terenu od radnika angažovanih na ovom poslu u ime firme koja je, kažu, podizvođač, postavljanje je počelo juče. Oni su naveli da je planirano da cjelokupni radovi budu okončani sutra ukoliko to dozvole vremenske prilike. Učenice osnovne škole Nikola Đurković Radanović i Tamara Grivić i Una Radanović zajedno sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenju Mladi kreatori evropske baštine. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovali u programu posvećenom kulturnom nasljeđu, mladima i evropskoj saradnji. Nataša Janović.
3: Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice Tamara Grivić i Una Radanović obišle su znamenitosti Strasbura, uključujući čuvenu katedralu Notre Dame i istorijski dio grada, poznat po kanalima, drvenim kućama i jedinstvenoj atmosferi koja spaja francusku i njemačku kulturu. Kako navode, posebno zanimljivo iskustvo bile vožnja turističkim vozićem kroz stare gradske ulice, kao i večernje šetnje tokom kojih su upoznavale duh grada. Program je obuhvatio brojne kreativne radionice i druženje sa učesnicima iz drugih evropskih država. Poseban dio programa održan je u Evropskom omladinskom centru u Strasburu, mjestu koje okuplja mlade iz cijele Europe kroz obrazovne i kulturne programe. Tu su učesnici predstavljali tradicionalne igre svojih zemalja, pa je nastavnica Milica Pasković predstavila dio Crnogorskog gora i njegov značaj u našoj tradiciji. Tokom susreta uručeni su i simbolični pokloni iz Crne Gore. U okviru programa učenice su posjetile i Savjet Evrope, gdje su imale priliku da se upoznaju sa radom evropskih institucija i značajem zaštite kulturnog nasljeđa, demokratije i ljudskih prava. Vrhunac putovanja bila je ceremonija dodjele priznanja, tokom koje je uvodni govor održao Matijaš Gruden, slovenački diplomata i visoki funkcioner Savjeta Evrope, koji trenutno obavlja funkciju direktora za demokratiju i demokratsko učešće pri Savjetu Evrope. Kako navode iz osnovne škole Nikola Đurković, boravak u Strasburu za Tamaru Grivić i Unu Radanović predstavljao je mnogo više od nagrade, bio je to susret sa različitim kulturama, novo iskustvo i potvrda da se trud, znanje i ljubav prema sopstvenom nasljeđu prepoznaju i van granica naše zemlje.
0: Kotor će tokom ove godine obilježiti značajan jubilej, 100 godina od osnivanja prvog turističkog društva Autoturist, osnovanog 1926. godine, čime su postavljeni temelji organizovanog razvoja turizma u našem gradu. Iz turističke organizacije poručuju da ovaj jubilej predstavlja važan podsjetnik na početke turističkog organizovanja i razvoj Kotora kao jedne od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u Crnoj Gori.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da će zbog planiranih radova na mreži danas bez struje do 18 sati ostati Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tiva Tijaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 26. 27. godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me. Upis je otvoren od sutra do 5. juna. U kinu Boka danas od 18 sati sinhronizovani animirani film Heidi i mali Risa, od 20 sati horor Obsesija. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 razgovor sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor Nemanjom Pudarom, uređuje i vodi Mihaela Moškov.

Tokom 80. i 90. godina Gala nastavlja da raste, ali pravi bum dolazi 1995. godine kada u priču ulazi slavna Anna Wintour. Pod njenim vodstvom Met Gala postaje i globalni medijski spektakl, mjesto gdje se sreću moda, film, muzika i umjetnost i događaj koji diktira trendove. Na jednom mjestu okupljaju se Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Kate Moss, Naomi Campbell i Sarah Jessica Parker. I to je tek početak. A od tada pa do danas Anna Wintour gotovo svake godine stoji iza organizacije, pretvarajući Met Galu u ono što danas gledamo, savršeno režirani spektakl. Od trenutka kada je Anna Wintour preuzela glavnu ulogu, Met Gala više nije bio samo događaj, postala je i pažljivo režirana scena na kojoj se moda pretvara u performans. Svaka godina dobila je temu, a gosti su pozivani da je interpretiraju kroz svoje outfite, što crveni tepih pretvara u svojevrsnu izložbu kreativnosti. I upravo u tome leži ključ njenog uspjeha. Met Gala, dakle, nije samo okupljanje poznatih, to je mjesto gdje moda komunicira ideje, stavove i istoriju. Tema te večeri postaje i okvir, ali i izazov, kako biti spektakularan, a opet ostati vjeren konceptu. Vremenom su se pojavili i strožiji dress kodovi, koji su dodatno podigli nivo igre. Više nije bilo dovoljno doći samo u lijepoj haljini, očekivala se i interpretacija, poruka, pa čak i rizik. Kako je događaj rastao, tako su rasli i njegovi najpoznatiji momenti. Met Gala je postala mjesto gdje se moda pamti, komentariše i analizira godinama. Performansi su imali i ogromnu ulogu u tome. Kada Lady Gaga otvorila veče svojim nastupom, započela je i tradiciju iznenađenja, koja se i danas nastavlja. Rihanna, Madonna i Katy Perry kasnije su dodatno podigle ljestvicu spektakla, pretvarajući događaj u nešto između modne revije i koncerta. No, možda i najvažniji dio Met Gale ostaje crveni tepih. Iako se ono što se događa unutar muzeja drži u tajnosti, dolasci zvijezde su postali globalni događaj koji prati cijeli svijet. Posebno je zanimljivo da je 2021. zbog ogromnog interesovanja publike dolazak gostiju prvi put bio prenošen i uživo, što je dodatno učvrstilo status Met Gale kao globalnog fenomena. Iako se na prvi pogled sve vrti oko haljina i poznatih ličnosti, suština Met Gala je mnogo dublja. Ovo je prije svega dobrotvorni događaj koji svaki godine prikuplja milijone dolara za Costume Institute. Upravo zahvaljujući toj večeri, institut opstaje i razvija se organizujući izložbe koje čuvaju istoriju mode. Istovremeno, Met Gala reflektuje kulturu svog vremena. Teme izložbi i večeri često se bave i društvenim pitanjima, identitetom, politikom i umjetnošću. Moda ovdje postaje sredstvo izražavanja, a ne samo estetika. Zato i ne čudi što su pojedine teme izazivale ogromne debate od religije do politike i identiteta. Met Gala je mjesto gdje moda prestaje da bude površna i postaje dio šire kulturne priče. Jedan od razloga zašto je Met Gala danas toliko važna jeste i način na koji svake godine bira temu koja postaje osnova cijele večeri. Te teme nisu baš nasumične, one su direktno povezane sa velikim modnim izložbama Costume Institute-a i često održavaju duh vremena. Upravo zahvaljujući tim temama, Met Gala nije samo još jedan crveni tepih, to postaje izazov za dizajnere i poznate ličnosti da reinterpretiraju modu na način koji je kreativan, a ponekad i provokativan, a često i potpuno neočekivan. Zato svake godine gledamo haljine koje sve više liče.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Tokom 7 decenija pjesma Eurovizije nije odražavala samo muzičke trendove, već i političke promjene, tehnološki napredak i izmijenjena očekivanja publike. Iako je osnovna ideja ostala ista, države koje se takmiče sa originalnim pjesmama izvedenim uživo, danas popularni Eurosong je oblikovan ključnim prekretnicama koje su redefinisale šta ovo takmičenje predstavlja i kako se ono doživljava. Jedna od najranijih prekretnica bilo je postepeno širenje izvan prvobitnog zapadnoevropskog jezgra. Uključivanje južnih, istočnih, a kasnije i neevropskih zemalja temeljno je promijenilo muzički pejzaž. Novi žanrovi, jezici i kulturni uticaj ušli su u takmičenje, pretvarajući Euroviziju u daleko raznovrsnije i nepredvidljivije nadmetanje. Ovo širenje iznudilo je i strukturne promjene, što je na kraju dovelo i do sistema kvalifikacija, odnosno polufinala. Kasne 90. označile su i prekretnicu uvođenjem javnog glasanja putem telefona, takozvanog televotinga. Po prvi put gledaoci su imali direktan uticaj na rezultate, stvarajući jaču emotivnu vezu između publike i takmičenja. Pjesme dizajnirane da odmah osvoje publiku kroz upečatljive refrene, scenski nastup i vizualno pripovjedanje počele su da dominiraju na ovom festivalu. Decenijama su evrovizijski nastupi bili praćeni živim orkestrom, što je ograničavalo pojedine stilove i aranžmane. Odluka o ukidanju orkestra 1999. bila je značajna prekretnica koja je otvorila vrata savremenom pop zvuku, elektronskoj muzici i eksperimentalnim pravcima, usklađujući Euroviziju sa modernom muzičkom industrijom. Sa naglim porastom broja zemalja učesnica početkom 2000. godina, Eurovizija je 2004. uvela polufinala. Ova prekretnica je transformisala takmičenje i uvela polufinala. Prvo jedno, a od 2008. u Beogradu i dva. Ova prekretnica je transformisala takmičenje u višednevno dešavanje, gdje je sam plasman u finale predstavljao veliki uspjeh. Polufinala su pojačala konkurenciju i pretvorila Eurovizijsku sedmicu u pravi muzički festival. Malo je pravila koje su snažnije uticala na takmičenje od onog o jeziku. Kada je takmičarima omogućeno od 1999. godine da pjevaju na bilo kom jeziku, engleski je brzo postao dominantan. Ova promjena učinila je pjesme pristupačnijim međunarodnoj publici, ali je i omogućila umjetnicima da maternje jezike koriste kao stilski iskaz, stvarajući balans između globalne privlačnosti i kulturnog identiteta.
1: Wonder what is this wonderful Eurovision Song Contest thing?
2: Let us try and explain it to you. The Eurovision is
1: the Eurovision. Ah, how would you describe it?
2: Well, it's a multinational competition with a collaborative mission. So much like the Olympics in a way.
1: Sure, it's rather less athletic.
2: Though just as energetic.
1: More colourful. And what's the word?
2: Theatrical?

Bili su to akcenti sa promocije zbirke poezije pod nazivom Neka me ne bude, autorke Nade Krivokapić.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Naslovi za četvrtak, 14. maj, glase. Počela peta sjednica lokalnog parlamenta. Proslava Dana Evrope sjutra u našem gradu. U Kotoru odmara 4404 gosta. Promovisana knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike. U Perastu u petak zavjetni dan. Primorac od 18.30 igra u Budvi prvu utakmicu polufinala crnogorskog prvenstva. Sjutra oblačno sa kišom do 22 stepena. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu usvojen je danas sa 17 glasova za, bez glasova protiv, dok su tri odbornika bila uzdržana u okviru petog zasjedanja lokalnog parlamenta. Opširnije će Sanja Čavor.
2: Verifikacijom mandata i usvajanjem zapisnika sa prethodnih sjednica počela je današnja peta sjednica Skupštine opštine Kotor sa obimnim dnevnim redom od 37 tačaka. Predsjednica opštinske izborne komisije Anka Perović prethodno je saopštila da je sa izborne liste Dobar glas za gradonačelnika Vladimir Jokić, demokrata PES, zbog nespojivosti funkcije ostavku podnio Milivoj Samadžić, a za novu odbornicu izabrana je sljedeća sa liste Marija Drašković. Prije usvajanja zapisnika sa druge sjednice proceduralno je reagovao odbornik Demokratske partije socijalista Željko Avramović, ponovivši stav te partije da predsjednik opštine Vladimir Jokić nema legitimitet za obavljanje funkcije. On je problematizovao način obilježavanja Dana nezavisnosti u Kotoru, navodeći da pojedina naselja u susret 21. maju nisu okićena državnim zastavama, ocijenivši da izostaje saradnja vlasti s opozicijom u organizaciji obilježavanja ovog datuma. On je zatražio i podršku za organizaciju Akademije DPS-a povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, odnosno besplatno ustupanje sale kulturnog centra. Najviše pažnje odbornika i odbornica izazvao izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za prošlu godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi. Prema podacima iz izvještaja koje je predstavio predsjednik Vladimir Jokić, prošlogodišnji budžet opštine u konsolidovanom iznosu realizovan je sa 34,6 miliona eura, što predstavlja 81,53% planiranih sredstava od 42,45 miliona eura. Na kraju prošle godine u organima lokalne uprave, stručnim i posebnim službama bilo je zaposleno ukupno 293 funkcionera i funkcionerki, službenika, službenica i namještenika, namještenica, dok je dodatno angažovano 21 lice po osnovu ugovora o djelu i konsultantskih usluga. Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora zaprimio je više od 4600 zahtjeva i podnesaka. Uslijedila su brojna pitanja iz redova opozicije. U raspravi o izvještajima odbornik DPS-a Željko Avramović kritikovao je sadržaj dokumenta, navodeći da se uglavnom svodi na statističke podatke i administrativne aktivnosti, bez konkretnih pokazatelja rada predsjednika, opštine i razvojnih planova. Između ostalog postavio je pitanja o naplati ulaznica na bedemima i padu prihoda, angažovanju zaposlenih po ugovoru o djelu, kašnjenje dostave poreskih rješenja, upravljanju poslovnim prostorima, radu preduzeća lovanja, prihodima od parkinga, stanju komunalne infrastrukture, finansiranju sportskih klubova i transparentnosti javnih nabavki. Osvrnuo se i na zatvaranje prolaza na bedemima, stanje u Luci Kotor i organizaciju obilježavanja Dana nezavisnosti. Predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je potpisan ugovor za novi softver i postavljanje platomata kako bi se iz sistema naplate eliminisao gotov novac i smanjile moguće zloupotrebe. Odbacio informacije o eventualnoj prodaji akcija De Luka Kotor, navodeći da većinsko vlasništvo grada ne može biti ugroženo. Kazao i da će program ovogodišnjeg obilježavanja Dana nezavisnosti uključiti kulturne sadržaje, nastup Bokeljskog simfonijskog orkestra i druge kvalitetne programe. Odbornica Europskog saveza Tamara Lompar ocijenila je da u izvještaju nedostaju analiza problema, konkretne mjere i mjerljivi rezultati rada lokalne uprave. Posebno je ukazala na pad prihoda od ulaznica za bedeme uprkos povećanju cijena karata i negodovala zbog načina skorašnjeg zatvaranja prolaza na njima. Odbornik DPS Davor Magud ocijenio je da opštinski budžet u prethodnih 5 godina oštećen za oko 5 miliona eura zbog izostanka ključnih odluka i lošeg planiranja kapitalnih investicija. Potpredsjednik opštine Vuk Bojat kazao je da su učestale primjedbe kako odbornici i odbornice vladajuće većine danas ne učestvuju u raspravi spin, podsjetivši da su upoznati sa izvještajima i da nema potrebe za dodatnim javnim komentarisanjem. Nakon završne riječi predsjednika opštine Vladimira Jokića, Skupština je nakon nešto više od 3 sata diskusije usvojila izvještaje sa 17 glasova za, bez protiv, dok su 3 odbornika i odbornice bili uzdržani. Nakon toga usvojen je i program rada Skupštine opštine Kotor za ovu godinu. Predsjednik Eso Kotor Vojin Batuta potom je prekinuo sjednicu, a o preostalih 35 tačaka dnevnog reda biće raspravljano na nekom od narednih nastavaka 5. sjednice. O tome će javnost biti blagovremeno informisana putem talasa Radio Kotora.
0: Kotor će sutra 15. maja obilježiti Dan Evrope kroz bogat program koji povezuje evropske vrijednosti, kulturu i mlade. U okviru programa učenici i učenice Kotorske gimnazije izvešće predstavu Čitanje malog princa ovdje i sada. Program će obuhvatiti i posjetu projektu Pacijenca, nastup maturanata na Trgu Svetog Tripuna, kao i centralni kulturni događaj u kulturnom centru Nikola Đurković. Obilježavanje Dana Evrope organizuje Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i opštinom Kotor. Trotoarskom površinom koja dijeli saobraćajnicu iza zgrade Osnovnog suda na Benovu u toku su radovi na postavljanju zaštitne ograde, bilježimo danas oko 14 sati. Kako saznajemo na terenu od radnika angažovanih na ovom poslu u ime firme koja je, kažu, podizvođač, postavljanje je počelo juče. Oni su naveli da je planirano da cjelokupni radovi budu okončani sutra ukoliko to dozvole vremenske prilike. Učenice osnovne škole Nikola Đurković Radanović i Tamara Grivić i Una Radanović zajedno sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenju Mladi kreatori evropske baštine. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovali u programu posvećenom kulturnom nasljeđu, mladima i evropskoj saradnji. Nataša Janović.
3: Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice Tamara Grivić i Una Radanović obišle su znamenitosti Strasbura, uključujući čuvenu katedralu Notre Dame i istorijski dio grada, poznat po kanalima, drvenim kućama i jedinstvenoj atmosferi koja spaja francusku i njemačku kulturu. Kako navode, posebno zanimljivo iskustvo bila je vožnja turističkim vozićem kroz stare gradske ulice, kao i večernje šetnje tokom kojih su upoznavale duh grada. Program je obuhvatio brojne kreativne radionice i druženje sa učesnicima iz drugih evropskih država. Poseban dio programa održan je u Evropskom omladinskom centru u Strasburu, mjestu koje okuplja mlade iz cijele Evrope kroz obrazovne i kulturne programe. Tu su učesnici predstavljali tradicionalne igre svojih zemalja, pa je nastavnica Milica Pasković predstavila dio Crnogorskog gora i njegov značaj u našoj tradiciji. Tokom susreta uručeni su i simbolični pokloni iz Crne Gore. U okviru programa učenice su posjetile i Savjet Evrope, gdje su imale priliku da se upoznaju sa radom evropskih institucija i značajem zaštite kulturnog nasljeđa, demokratije i ljudskih prava. Vrhunac putovanja bila je ceremonija dodjele priznanja, tokom koje uvodni govor održao Matijaš Gruden, slovenački diplomata i visoki funkcioner Savjeta Evrope, koji trenutno obavlja funkciju direktora za demokratiju i demokratsko učešće pri Savjetu Evrope. Kako navode iz osnovne škole Nikola Đurković, boravak u Strasburu za Tamaru Grivić i Unu Radanović predstavljao je mnogo više od nagrade, bio je to susret sa različitim kulturama, novo iskustvo i potvrda da se trud, znanje i ljubav prema sopstvenom nasljeđu prepoznaju i van granica naše zemlje.
0: Kotor će tokom ove godine obilježiti značajan jubilej, 100 godina od osnivanja prvog turističkog društva Autoturist, osnovanog 1926. godine, čime su postavljeni temelji organizovanog razvoja turizma u našem gradu. Iz turističke organizacije poručuju da ovaj jubilej predstavlja važan podsjetnik na početke turističkog organizovanja i razvoj Kotora kao jedne od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u Crnoj Gori. U našem gradu odmara 4404 gosta, od kojih se za privatni smještaj odlučilo 2727, hotelski 1579, hostele 62, a za kampove 36. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Najbrojniji u privatnom smještaju su gosti iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke, a u hotelskom iz Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Po posljednjem presjeku, po podacima sa turističko-informativnog punkta, grad je danas obišlo 1868 izletnika. Tokom protekle sedmice Kotor je obišlo 17.426 izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje bit će održana sutra večer na pjaci od kina u Starom gradu. Program počinje u 20 sati, a posjetioci će imati priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz boke, kao i vinima. Za dobru atmosferu i muzički program bit će zadužen Fanculo Band.
1: Kotorska hronika.
0: Kultura. Knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić predstavljena je sinoć u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, odnosno Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Događaj je pratila Biljana Marković.
4: U uvodnom dijelu nastupila je na violini Andreja Čučić uz pratnju na klaviru profesora Radovana Ivanovića. Potom se u ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj obratila predsjednica Marija Mihaliček.
5: Večeras nas je ovdje okupila knjiga koja tematizira jedno burno razdoblje, nestanak više stoljetne Dubrovačke republike početkom 19. stoljeća. Povijesna tema o kojoj je mnogo pisano, a o kojoj se ovom knjigom otvara čitav niz pitanja o događajima i okolnostima koje će se nažalost ponoviti u novijoj povijesti.
4: U ime izdavača Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku obratila se doktorka Vesna